fatingin jane o foha noin hau foha noin buat barak nebe la kontena la iha tang memoria uluk mohu hotu ona la iha tang historia tuang nebe uluk iha so haunya tempu hawa dia noha noin kona.